0: Baro Ponkalek, kanade onga Gil Serva, tened azivar bladen na rogmon kuit ma defazion kuit.
1: Ici Bray Zizel.
2: Brainstorming.
0: Puis j'ai dû à Dinberg. On a ririo, on a évidé un abad, un neve, un abad, un divar ben d'agenta, l'échen internet, histoire, ça va être blasso, rik ne he agara, un tombous pen, mais ça vaut la varette des ombres du stu, ne he agara berz, mur, mui, pes a zisquez, ne he zo, un isum, ne he gadan dud, kout bouet spéret, varom histor, ag ema bernez rouz, gane om, un neus arre, ag a zo berz, just a war barza l'échen histor, mon araman, bernez.
3: Mon aramatri, hein.
0: A pepsor, non es da la varette irio, ve juste, histor d'agenta, penos va savet, goudeze comme zimie deus emgavu an istor a gavo kineget evit ar vechkenta e gwen gom fin a sizun a ze ne ke rezivet pel a lese evit en em ar skriva an in lavar o penoz ober met agenta istor pe pe somad oa kelid et oas gant en eur zonj sevel a lehen istor
3: ba rozen milin noa klasket ober an ar pe goude izezen a hevar Benoz, fin oa difennet ar brezon e ba ar skol, I neus be sonjet ben ben ar fin neus lec'hien istor ebet, istor pen da ben deus braiz ebet, quoi. Bez eus tambou traou, bez eus tambou penardou avez embarnet amant garon, bez eus istoriou lec'hel avez kaed aliez, me pas ur zel olek var istor braiz. Hag andra ezo im, pe gwir ben tout ar eia ba skol just istor braiz mes enjeux, hein, hag c'est tuzo im de zandrae evit laka dan dud da gompren. Hag damazonj an deklik a zo betie a diskwezard ek voa bet e roazon a eno a grit kalstrouz, di war ben keltika, di war ben a broioù keltiek, hag ar geltiegez, hag andrae neus laket an dud da zonjal e voa poen ben laka dan trao war an dol, ma peusant, hag lakat skler, pet a zo, a peseur in klaskou a zo, a penoz ia va rok an in klaskou var istor breiz.
0: Ne a drole me mestravo ke bet savet a rok, pe gara leorio var an istor a zo, skoul vreiz a neus embanet nous on ke pet leor var nugen var an istor, penadou hag a vezkavet a gleiz hag a zio, me oa ke bet oa ke ben peno doa ke behon tud ben ar fin enem lakad assemblez da le bourrat, quoi.
3: Ya, ar zel, kaout ar zel olek, quoi. Eve juz zo lerioù var an istor, a zo be saet amma gaon, eve chou zo pechou pechou lerioù, me bremañ an dud nos im da gaout an traoù krenet. Hag lec'h e tispleg er mad pet a zo a danvesman hag gwire pa zellom deus un tambik a pez aia da glas war a lec'hien istor eo a mare ou braz deus istor braiz. Mm-hmm. Mon a reont da glas ke mare ar geltet, mare an den istor, mare a penoz an istor gren a trao, mon a reont da velet o deus ur synthèse hag daou gout ar synthèse en se ma absent zo begret gant tud di Saint-Vel met beptol on eus klasket kadarnaat an traou gant c'hellen er skolver zo spesializet var an tamse hag o deus gret ba tombo eveziaden ou dom ma peusant hag dreistol klaska reom sellet penoz e ya varok an en klaskou var an istor pegez eus tut evel just bazar skolou meur dreistol a glas katao goelad a pezaouz om, quoi. Bah, un dra a zo skler dan ol, tout l'an dud de sklavet komz deus a c'havadennou din dan mour, zo be kaed en enestun, an dra e janj tout ar zel on eus war an amzerioù a rog ar geltet an amzerioù koz, hag evel just e daou dom lakad an traoù, c'est parce que mi moine sonj al barz an Nistor e Breiz en un doar e evit ar mar e se dan e beta er mare on eus komzet setu e ma dom lakad en arok ben bar var an traoù se an traoù nevez quoi, yeah. Zo bet dizoloet
0: La bourgade en doar eskiontel hag Sirius.
3: Ya, pegur, a bep so traou, quoi, ve kaet var internet, var an traou, setu, bon, pepini, a gemer, pe a amman a gaon, a pez a blij diron, pe a doar e sempla deus an istor, pe a liez an doar e mokoz deus an istor, pegur, ruar, nantek vet kamvet zo bet komanset da bledig an
0: an istor. Romantel ez a gal.
3: Gant la borderie a tout, o deus ur zel var istor breiz, a zo bet poez ustre d'ar marese evit sacha evez var pinvidig ez istor breiz, met andrae zo dipase it bremañ da la rede pe zo deus krivet d'ar marese, be zo lo trao, nink emiguir bremañ, pe zo bet in klasko al, be zo bet diel ou al, zo bet laket, zo bet furchet varne a tout, hag a labo ramzel zo begre de nantek vet kandvet, a dal vatao, met pas pendaben la rede, e o labo rio de la kat, ben, istor breiz, a ya a tao var, varok.
0: Da oe, eulia evez just pezara istorne al lehen internet evez just, em gavio ar zizun a zeu, bepsan penadou da len var an istor, nin zon da, da berano evez just da zan a rigou den tomean, ga denez ar groaz gaur.